Ruzun, kijua se dauzache, pitzhela pichevze kepatijebat, pivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand, drostarebisatvis.